aftener med Three Doors Down. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Kasper med 6 AM. My Rock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

0: Yeah!
1: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din radio-app.